Ada taudan bir rolsalarga Bir talap kalbet kuydu taubasına bararga Biyikin ümratkan kırgızdın kamalın buzup alarga Yat çıkarı türüdün bölünüp bizler kalarga Әйтелікті байызы қамшы басты бекерге, таудан жолды салайық жабылды.